Dobro jutro, poštovani slušaoci. Jeste li se naspavali? Razbudili? Ja vjerujem da velika većina vas jeste, jer oni koji nisu, ja mislim da nas i ne slušaju ovoga trenutka. Ali neka. Neka spava ko može. Dobro vam jutro, dragi narode. I još jednom svima iz studija i režije Vetrati. Petak, 22. maj. Nam osvanuo. I danas ćemo lagano proći kroz ovaj dan.

kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu?

Biblija. Kad je povalio svog sina Ismaila, da ga prinese kao žrtvu, koga je čekao 80 godina. Zamisli, brate, to. Sinčića, kako kaže se tamo, kad je bio u godinama kad mu je mogao pomagat u poslovima, povalio ga da ga prinese kao žrtvu svome stvoritelju. Jesi li kad o tome razmišljao? Ono najdraži. Ono najdraži kad žrtvuješ za gospodara, onda možeš reći da si nešto uradio za svog stvoritelja. Ali vidi, Allahu ništa ne treba. Ne treba ni naša žrtva. I kad se žrtvujemo Allahu, to je radi našeg dobra. Šta je Allah Džanšanu objavio? A Ibrahime, položio si ispit. I Džibrajl ga je onakvog iz dženeta doveo. Kurbana u obliku ovna. Zamijeni ga za svog sina. Ne treba Bogu da ti kolješ sina. Ali si ispit položio sa peticom. Zamisli, brate, da Allah traži od tebe da žrtvuješ svoje dijete. Tako i ti kurbani naši, oni bi trebali malo da im se malo posvetimo. Kako? Pa trebalo bi kurbana da odgajaš i uzgajaš i odgajaš, da ti priđe k srcu, a? Pa kad budeš privlačio nož, da to ne bude samo neki ovan tamo, ne, nego nešto za što se ti vezao, nešto što ti uistinu žrtvuješ svome gospodaru, nešto što bi volio ostaviti nek cijeli dunjalog. Ljudi ne daju mačku za milione zato što su se vezali. Ljudi završe u hitnoj kad mu ptica preseli, mora infuzije primiti, a ti još kažeš, dovedeš nekog mesara, de bogati ti to završi, evo ti 100 maraka. Pa je žrtva, i to je žrtva. Dao si pare, kupio si, jel tako? Je žrtva, bez dalje. Ali prvo srce, brate. Prvo mora to biti. Mora biti nešto što ti voliš da žrtvuješ za svoga stvoritelja. Kurban je smisao njegov, jeste u tome. Da žrtvuješ nešto što je tebi drago da bi se približio gospodaru. Jer naš gospodar kaže, nećete postići dobročinstvo dok ne udijelite ono što vam je najdraže. Zato ako slučajno žrtvuješ svog omna babi koji je preselio prije Bajrama, nek znaš da to nije kurban, da je tu tebi. Zakusi meso i pojedi, popi. Kurban je stvar koja se radi da bi se približio svome stvaritelju. Zato ti treba biti taj dan poseban. Kaže poslanik alejhi selam, da koliko je dlaka na ovnu, na žrtvi, toliko je dobra. I prije dođu naše žrtve kod Allaha nego što krv spane na zemlju. Zamisli. I uzvišenom Allahu ne treba ni meso, ni krv. Naš gospodar hoće iskrenost, da to radi njega radimo. Kad prinosiš onaj nož, bismillah, u ime Allaha, gospodaru, samo radi tebe radim. Radi tvog poslanika koji nas je naučio i zahvalnosti koji si me učinio vjernikom. Bismillah, Allahu Ekber. Znači, kad prinosiš žrtvu, nemoj govorit Bismillahirrahmanirrahim. To nije od propisa. Nećeš napraviti ni greška ako to kažeš. Ali dovoljno je da kažeš Bismillah, Allahu Ekber. Ako znaš dove koji je poslanik ali sam učio još bolje, ali ovako na bosanskom. U ime Allaha, za poslanika, njegovu porodicu i za sve muslimane, i žive i mrtve, i onda kažeš Bismillah.

и принесеш жертву. Клане Курбана е сунет нашег Ибраима алейхи салату салам, а иначе е као пропис ваджиб. Значи не е као фарз, али е ваджиб у односу на остале прописе. Зато те молим да те не промакне ова прилика да се приближи своме господару, да толико добро заслужиш и да први дан, други дан или трећи дан кад стигнеш и ти жртвуješ своју жртву своме Створитељу. Знаш да, господар, нисам баш најбољи, ал ево ово говна жртвујем тебе, у име тебе. За 1. maj се жртвује, за Novu godinu се жртвује, за рођандан, за ово, за ово, нема коме се шта не жртвује. Е, данас тебе, ка господар, жртвује. E, to je kurba. On će te prenijeti preko siraču prije. On će ti, brate, doći kad ti bude najpotrebnije. E, tako zamišljaj kurbana. E, ne valjamo. A ne, nemoj da zamišljaš. E, valja nam kurban sredi. Dajte to tu što prije. Završimo ovo, ono, umoriš se. Ne. Radi to sa slašću. Nije to kao sve ostale žrtve. Znate zašto je kurbansko meso ljepši od svi drugi koje možete pojesti? Zato što se ono s ljubavlju radi. Zato što se to radi s nijetom. Zato što to radiš u ime Allaha. Zato moraš poznavati propise. Nemoj da ti kurban bude smanu. Nemoj da ti kurban bude mlad. Ako je bravče 6 mjeseci, ono može, ali mora biti veličine majke. Jest. Krava ili june mora imati 2 hidžretske godine. Nemoj se s tim igrat, brate i sestro. Ako je govešće izvalilo rog, ako mu je slomljena noga, ako je bez uha jednog, ako mu je iščupan rep, ako je ćorav, on ne može. Kurban, vrate, mora biti lijep. Mora biti prelijep. Znaš kad su Ademovi sinovi prinosili žrtvu, pa je Habil izabrao nešto lijepo od kurbana. A Kabil je, kažu, uzeo snop neke tamo pšenci, pa oni su stavili to. Pa je Allah uzvišeni primio kurban Ademovog sina Habila. I umjesto Kabil da se pokaje, pa kaže, ja sam stvarno u zabludi, on ubije svog brata. I ja, vrate, prvi ubica. Imaće grije na sudnjem danu svih ubica na svojim leđima. Danas Allah sačuva toga. Zato jedna od osoba koja će imati najveći krik u džennemu jeste osoba koja je uvela loš običaj. Znao što ovo govorim imamima? Loš običaj, pa ga ljudi u tome slijedili. A vidi, brate, po nekim predajama taj ovan kojeg je Habil žrtvovao, njega je, kažu, Džibril ranio u džennetu da bi ga zamijenio Ismailom. Vidite, ni taj ovan ne treba uzvišenom Allahu, i njega je vratio. Zapamti, kurban je žrtva kojom se mi približavamo našem gospodaru. Klanjanje bajram namaza, klanje žrtve i donošenje tekbir tešrika, tekbira, znači od sabahskog farza,
uoči Bajrama, na dan uoči Bajrama, do ikindije trećeg dana Bajrama. Puno tekbirajte. Da nam se Allah smiluje, da nam žrtve budu kabul i da nas naši kurbani, jel tako, približe našem gospodaru i da još dugo godina budemo oni koji svome gospodaru svaki dan nešto žrtvujemo. Amin ya rabbel alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: 8. Čekamo vas da se družimo. Rex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Slušamo sada Safeta Isovića. Sretan rođendan, kaže Janji, a za moju dušu neka ide Safet Markanu.

0: pokrova. A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: čuje.
1: Ja, dobro, dobro. Aj.
2: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
3: Na satu kompanije Belam i Onyx 16:51. Evo lijep pozdrav od dežurne ekipe u novom sastavu. Iza mikrofona s vama je Selma. I s vama se družim sve do ponoći. Petak je tu. Naravno, nastavljam uz dobru muziku, vaše poruke, vaše muzičke želje. Slušamo Medeni mjesec i Dudani. Samo za najbolju muku. Nije starka za bacice, bit će bolje. Želi Lepa Lukić. Veliki pozdrav ide za društvo.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Specijalno za muku od Lepe Lukić, grlim jastuk na kojem si spavao, slušamo Zarinu Cokoju.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Dobro je, Bolan, ti iši malo. Pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi nejačka, kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da poližiš.
5: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite

0: SMS Bet Radija.
1: Još milion ljubavi. Slušamo Sanju Đorđević od muke za najdražu muku.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Arane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 0800 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.
1: SMS Bet Radija.
2: Posle svega dobro sam kaver Marina Stankiću nastavku od muke za Indiru Borca.

slušamo Cecu, sto put sam se zaklela. 18:49 na satu kompanije Bellum Ionix. Uz dobre stare i provjerene hitove nastavljamo naše predvečernje druženje. Pravimo onu savršenu pripremu za početak večernjeg programa. Petak večer na talasima Bet Radija počinje od 20 sati. A do tada idemo sa marketingom i dobrom muzikom i naravno vašim SMS porukama koje možete i dalje da nam pišete.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061

0: Internetā. VIP SMS.
1: Na satu kompanije Bellamy Onyx 19 sati i 14 minuta. Lepo Brena i Jugoslovenk. Pozdrav Selma tebi i tvojoj ekipi. Daj, kaže, nešto da se razbudim. Još dva dana pa subota radna. Pozdrav Roki Koki preko bare u potpisu. Pozdrav za Rokija od dežurne ekipe.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Lijep pozdrav i od mene, ja sam Mimi i ja vam zajedno sa Selmom pravim društvo ove večeri. Slušamo Mehu Hrštića, Doći ću ti majko. Lijepo i ugodno predvečer je dragoj dežurnoj ekipi i svim slušateljima koji su uz najljepše talase Bet Radija, želi vam od srca Velida. Pozdrav našoj dragoj Velidi i od dežurne ekipe.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Od Emira i Aldina pozdrav za društvo na Vidar i za sve slušatelje Bet Radija i za dežurnu ekipu. Slušamo Tri crvena karanfila i pozdrav za društvo na Vidar i od dežurne

0: SMS, muzičke želje, Betfratello radija 091 710 104.
1: Pozdrav našoj dragoj Selmi, kolegici Mimi, Brčanki, Emini, Begzadi i svim slušateljima od Velide. Pozdrav našoj Velidi od dežurne ekipe.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se prcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
1: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, i ne moraš.
1: Svake večeri na talasima Bet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
1: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si mi radi. Vidim vam šta si mi radi. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
3: Put me zove, snjegovi su oko opiljeli.
1: Večernji program.
3: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program.
3: Igrao sam srećo moja, ili tebe ili tu.
1: Večernji program.
4: U njima srećni duga, da ne bude nikad kraj.
1: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
5: Bahro, zabranjujem ti upadne rečenice.
1: Ko preživi, pričat će.
6: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
7: SMS Bet Radija.
6: 091 510 101.
7: SMS Bet Radija.
6: 091 710 104.
2: Bet Radio.
6: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
7: 091-510-101.
8: Postav za kolegu Hercegovca.
9: Čuš me!
6: 091-710-104.
1: SMS.
7: SMS.
6: SMS.
7: SMS Bet Radija. Nek čuje.
10: Ja, dobro, dobro. Aj.
1: Diasporo, poslušaj dobro.
6: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
1: i čuti nešto za svoju dušu.
11: I da nije bilo pisma, nije bilo veselje.
1: Posjetite naš portal radiobet.eu.
11: Nemojmo te.
6: VIP sekcija.
1: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
12: Ma sad to bucu. Ma kako cijelu noć dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
6: I ne samo Diaspora, nego svi od reda.
1: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
11: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
7: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
13: Dobro veče, petak je stigao, a mi večeras pravimo savršenu uvertiru za vikend. Opušteno, veselo i uz muziku koja podiže raspoloženje.
14: Tako je, dobro veče i od mene, eto, petak 22. maj, večernji program od ovog trenutka započinjemo. Druženje traje sve do ponoći, šta treba još da kažem?
13: Nadamo se da ste iza sebe ostavili onu napornu radnu sedmicu.
14: Da, eto, još jedna radna sedmica iza nas, naradna, jel, naradili smo se, tako da vrijeme je da se opustite, da uživate uz dobru muziku, da pravite najbolju atmosferu na talasima Bet Radija, naravno uz vaše muzičke želje, vaše SMS poruke.
13: Tako je, nadam se da ste spremni za naše večerašnje SMS druženje, tu smo s vama sve do ponoći. Vi nam šaljite poruke, pozdravite drage ljude, čestitke.
14: Naravno, tu smo sve za sve vaše prilike, znači večeras slavimo rođendane, godišnjice, zaruke, eto što god večeras slavili, tu smo naravno uz vas da to proslavimo onako kako to treba da se proslavi, uz dobru muziku. Naravno, mi smo tu da ispunimo svaku vašu muzičku želju, samo da napomenem da izvorna muzika ide samo nedjeljom od 12 do 15 sati, ovim danima i večerima ne ide, tako da kad god sam zaboravila da najavim, zalutala je neka poruka sa izvornom pjesmom, tako da, znači, izvornjaci idu samo nedjeljom. Šta ima još, kolegice, da kažemo?
13: Pa eto, nadamo se da će ova noć biti ispunjena osmijehom, dobrom energijom.
14: Naravno, naravno, tako smo mi navikli. Ja ću da pozdravim i našeg sponzora SMS druženja Granit Prom iz Ledenica Donji. Kao što kolegica Mimi reče, do ponoći smo s vama, do ponoći ispunjavamo vaše muzičke želje. Još samo da čujem šta ćemo mi to da slušamo kao pozdravnu pjesmu ove večeri.
13: Pa slušat ćemo Janu. Eto. Možeš li probat pogodit?
14: Ajde, pusti pusti pjesmu da čujem. Ajde. Možda pogodim,
13: ajde.
14: Ostavi mi drugove, drugove za kumove. Ništa. Bravo. Eto, dobro večer još jednom od dežurne ekipe. Mi smo spremne, nadam se da ste i vi spremni, da ste dobro raspoloženi. Kao što kolegica reče, sve one brige i radne obaveze ostavite iza sebe. Prepustite se dobrim notama sa talasa Bet Radija.
13: Tako je, želimo vam ugodno i lijepo večer. Uživaj.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro veče još jednom. Otvoren je SMS sat, šaljite nam vaše poruke, želje, čestitke. A mi slušamo Bojim se, ostariću sam. Pozdrav svim dragim slušateljima, našoj dragoj Selmi, kolegici Mimi, Brčanki, Emini, Begzadi od Velide. Pozdrav našoj dragoj Velidi.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Trenutno je 20 sati i 17 minuta na satu kompanije Bellamy Onyx. Za društvo u Orašju i dežurnu ekipu, ako može, stan mladosti. Pozdrav dežurne ekipe za Orašje.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Vreme ljubav briše. Pozdrav dragoj Selmi, kolegici Mimi, Brčanki Jemini, Begzadi i svim slušateljima od Velide. Pozdrav dragoj Velidi.

0: 091-510-101 SMS Bet Radija.
1: Od dva prijatelja iz magaze, ako može, Sinan, sam ću zadnju čašu popit. Može, može, a što ne bi mogu, pjeva nam Sinan.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Nastavljamo naše SMS druženje. Pozdrav cijenjenim slušalcima i uredništvu od Slobodana iz Gornje Slatine. Pozdrav za Slobodana i slušamo Miru.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo lepu Brenu i Biseru Bijeli. Dobro veče Betovci, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, dežurnoj ekipi od Brčanke. Pozdrave šaljemo za Brčko, pozdravi za Janju, za našu dragu Velidu.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Pozdrav dragoj Selmi, kolegici Mimi i Brčanki Emini Begzadi i slušateljima od Velide. Pozdrav našoj dragoj Velidi.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Pozdrav za društvo pod Takišom. Slušamo Nerku i pozdrav od dežurne ekipe.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: I tako bi večernju kišu dobrih nota. Nastavljamo uz Mileta i Jasminu. Od Muamera pozdrav za udarnu ekipu Model One. Veliki pozdrav za radnu ekipu.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello Radija 091 710 104.
1: Pozdrav našoj Selmi, kolegici Mimi, Brčanki, Amini i slušateljima od Velide. Pozdrav našoj dragoj Velidi.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Eto, čuli ste jedan od brojeva na kojem možete pisati vaše SMS poruke, vaše muzičke želje. Sponzor SMS druženja Granit Prom iz Ledenice Donje, Čudna jada od Mostara grada, specijalno za društvo Potakišom u Okanovićima.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Petak veče u znaku dobre muzike. Moram da vas pohvalim za izbor muzike, svaka čast. Pozdrav našoj dragoj Selmi, kolegici Mimi, Brčanki Jemini i slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Petak, 22. maj. Jeste. Da, večeras ne slavimo novu godinu, ali napravit ćemo večeras novogodišnju atmosferu, dobru muziku koju birate. Bitno da se rodbina sastala kod Ajđe Idriza. Kaže od Ade za rodbinu pod Takišom. Evo, jedan veliki pozdrav od dežurne ekipe. Uživajte.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: 21 sat i 36 minuta na satu kompanije Velomi Onyx. Mi nastavljamo sa našim SMS druženjem. Veliki pozdrav za sve slušaoce Bet Radija i za ekipu. Slušamo Janu, uživajte.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Za društvo u garaži na Cuguljevcu slušamo Mađije i Nehru.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Za društvo u garaži na Cugoljevcu slušamo Kukija i Ti ćeš jednom plakati.

sada slušamo Šemsu i Zašto si se napio. Kaže specijalno za Dajđu Ivicu i lijepu dobrodošlicu u Berlin. Želim mu društvo. Pozdrav, kaže, za omiljeni Bet Radio.

0: VIP SMS.
1: Za društvo u garaži na Cugoljevcu slušamo Halida Muslimovića i Znam za sve sam kriv. Pozdrav za društvo.

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo mi uz nervoznog poštara i ženim se na satu kompanije Bellamy Onyx, 22 sata i 11 minuta. Kada je specijalno za Dajđu Ivicu i lijepu dobrodošlicu u Berlin mu želi društvo.
2: Ženim se, ženim se, stare ću cure razkrati sve.
0: Ovo je...

0: VIP SMS.
1: Mitor, dobro jutro, rekoh Zori, za društvo u garaži na Cugoljevcu.

0: VIP SMS.
1: Mi nastavljamo uz Šemsu, poželi nešto po Silverovoj želji.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za ekipu u bijeloj kod majstora Gelje, kaže uz pjesmu po vašem izboru. Neka ide Rade Kosmajac za vas.

0: VIP. SMS.
1: Kao blagi povjetarac slušamo Vidu Pavlović, a kaže Silver pozdravio bi Velidu i njen izbor pjesama. Eto, veliki pozdrav za Silvera i za Velidu. A Velida, čista desetka večera za note.

ovu muzičku ste birali vi. Gledam Drinu, slušamo Mitra za društvo na koti 762-300. Pozdrav za Bet Radio, pozdravi za društvo na koti.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio
2: VIP SMS.
3: Slušamo i Šiketa za društvo u garaži na Cugoljevcu.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Veliki pozdrav za vas u studiju sa Konjuh planine i za sve slušaoce od jednog plavog oka. Poseban pozdrav za jednu plavku. Slušamo Mileta i boginju ljubavi. Pozdrav za Konjuh planinu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Na satu kompanije Bellamy Onyx, 23 sata i 54 minute. Eto, još nekih 6 minuta nas dijeli do kraja. Slušamo vas sviju i Kako ću sama. Za društvo u garaži na Cugoljevcu.

želji naše Velide slušamo Janu i Umirem ti majko. Za društvo po takišom kaže nešto veselo, ići će Kemal i gori gori srce. Za Jelenu iz Orašja, kuća moja ograđena žicom, Miloš Banić je na listi, a prijatelj u potpisu. Vesna Zmijanac, pukni zemljo, po želji naše Velide i ova pjesma je na listi. Kaže, ako može za društvo Opelu Sinan kad se vrati skitnice, naravno da može, poruka primljena, pjesma na listi. Pozdrav od Damara sa Majevice, Kota 815, Hakala tebi za ljubav, i Hakala je na listi. Halid Bešić, zadnji put sam ovdje, druže, pozdrav i laku noć ima od Velide, hvala draga Velida. I Halid je na listi, kaže, umorila se moja duša, slušat ćemo i Zoricu po Velidinoj želji. A poruka kaže, lijepu, laku i ugodnu noć dragoj dežurnoj ekipi i svim slušateljima, želim vam slušateljka Velida, pozdrav našem dragom prijatelju Silveru i veliko hvala na finom komplimentu za moj izbor pjesama. Eto, hvala Velida što si nam uljepšala ovo veče sa dobrom muzikom, hvala i naravno svima vama koji ste se družili ove večeri. Stala se Bet Radija, birali muziku. Eto, privodimo kraju ovo naše večernje druženje. Eto, druženje smo proveli uz odličnu muziku koju ste vi birali. Za svaku pohvalu još jednom moram da vas pohvalim. Lista za noćni program je spremna, a mi vam želimo mirnu i ugodnu noć. Laku noć, Betovci.